0: שאתה מגיע לים, נתון פתאום היו היו סמסמון וסמסמון ואתה תגיד שישיין עליו. אמרתי לה, סמסון של אדם נמצאים שישיין עליהם.
1: תקיד,
0: עד אלה סמסון זה מאוד גורי. זה ישיין לסמם. ניקוטיה.
1: ניקוטיה,
0: אני תגיד אותי. אני אותי.
1: יס.
0: ישיין על הרשות הנקות פה. של הבנקים. ואשן אין אלה לבנקים. צ'נצ'ן מן הלדיגים. ואשן יבוא שישת ואשן. יגיע את ואשן ג'לדר במוח הוא. שישת ואשן. צ'נצ'ן ואדרון כל תחיתן. ויגיע את ואשן המהר פרנק שהוא מיל. ויגיע את ואשן אילן הרחתן בני פיוד המיל. ויגיע את ואשן מוח הוא. עד לוקי במונת ולעני על אותו. אני לא עושה מסתם ואשן. הייתה רגע כאן את התחיתן את הרשות שלחתה.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa